Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

prilika za nastavak pozitivne serije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine imat će već u ponedjeljak kada na Bilinom polju dočekuju selekciju Poljske i ta je utakmica od 20 sati i 45 minuta. Švedska prva sa 7, Bosna i Hercegovina druga sa 5 bodova, Poljska na trećoj poziciji sa 4 osvojena boda, dok Rumunija ne može nikako osvojiti bod za sada. 3 utakmice, 3 izgubljene, minus 9 gol razlika. Ono što je svakako bitno jeste ukoliko pobjedimo Poljsku, otvaraju nam se šanse da budemo drugi u grupi do kraja, jer ćemo imati Rumuniju kući, što je nekako lakši zadatak, a idemo Šveđanima u Štokholm da pokušamo izboriti što bolji rezultat i ta druga pozicija bi nam osigurala drugi šešir u žrebanju kvalifikacije za evropsko prvenstvo, što je svakako dobra stvar i dosta bi moglo to pomoći. Tako da, evo, nadamo se da će nekako ovo tabelarno ovako i izgledati. Naravno, uvijek je ljepše biti prvo mjesto, ali drugo u ovom slučaju je veoma, veoma dragocjeno i dobro. Želimo vam još jednom dobro jutro. Družit ćemo se mi danas, obavještavati vas o onome svemu što će se događati i danas i sutra. Danas, naravno, predizborna šutnja, tako da po tim pravilima program će biti prilagođen tome. Družit ćemo se u zabavni naš program, naravno, družit ćemo se uz informativni, obrazovni. Imamo danas i zanimljive otvorene programe sa sjajnim gostima, tako da nemojte mijenjati u toku dana frekvencije Radio Gračanice. Još jednom, 3. oktobar, sati je 6 i 28.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

Možda sam, a da nisam znao, predisti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: Javlja vas Grigor Vitez.
1: Što je bilo? Što je bilo? Što se zbilo? Negdje nešto zatutnilo, zabrujalo, zašumilo, zašuštalo, zapljuštalo. Čak je mjesec zadrhtao, malo pa bi s neba pao. Zatreptale zvijezde male, sve su rijeke nabujale. Pčele ludo zazujale, slegala su koke pale. Zagroktala svinjinjuška, srušilo se z grane kruška. Pas na lancu zavijao, konj ustaj zarzao. Stara sova prhnu skrova, huknu krošnja orahova. Sitna rosa se prolila i svu travu porosila. Mačku krv se zaledila, dlaka mu se naježila. Ma što je bilo, što se zbilo, otkud tako zatutnilo, zabrujalo, zašumilo, zašuštalo, zapljuštalo. Na tavanu, ispod roga, živi mišat bosonoga. Propuhnuo vjetrić ledan i kihnuo mišić jedan. Kad bi drveće hodalo, kad bi drveće hodalo, šume bi se razilazile na sve strane. Drveće bi hodalo, a mahale njihove grane. Kad bi drveće hodalo, i parkovi bi šetali nedjeljom sa šetačima, a možda bi zaigrali malo sa igračima. Kad bi drveće hodalo, među pticama bi došlo do velike pometnje, jer bi gnijezda krenula u šetnje. Kad bi drveće hodalo, ja bih pisao naranči s juga da dođe do mog bolesnog druga. Tužna muha. Tužna muha jutros izjavila. Sva mi se čeljad podavila. Jadan otac skoči u ocat. Skliznu djeda u lonac pun meda. Jednu seku nađoše u mlijeku, a dva brata udavi salata. Jednu strinu izgubih u vi.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
4: Ekonomsko. Propaganda.
5: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvarno

0: I naravno i druge koji su igrali. Ziki Sikolović je car za ovaj žanr. Inače, jedan naših najboljih glumaca bosansko-hercegovačkih ikada. I svakako da je taj koncept koji sam ja osmislio jako bitan, da dopri takav kakav jeste, da doprije do ušiju, do ljudi, da ljudi ga osjete, tako da nije to samo, recimo moj predstav, da nije samo puka prepričavanja nekih situacija gdje bi Fikro trebao biti duhovit, nego je to zaista jedna životna istina koju sam ja proživio i ja ju prezentiram kroz Fikru.
1: To su teme i svakodnevnice.
0: Da, ma to ono sve što nas okružuje, ne, u stvari više bi bilo ono kako smo živjeli nekada, kako živimo danas. Tako da nekada smo mnogo jednostavnije živjeli pa smo bili zadovoljniji sa jednom hrenovkom, a danas odijemo recimo u hotele pa imamo one švedske stolove, pa onda ne znaš šta ćeš, pa nabereš 64 stvari, pa te na kraju protjera da prostiš na izraz. Znači, ovako čovjek je bio zadovoljniji sa manji, a danas mislim da ljudi imaju puno i da na neki način su opet nezadovoljni, da jednostavno nas je to iskvarilo.
1: Da li video materijali koje objavite nastaju spontano?
0: Svaki. Nijednom video nisam jedan snimio dva puta. Znači, ja to neću pustiti, ako ću dva puta, ja namještati se, to mi nije. I meni je drago da, isprva je meni bilo, zašto to radim, trebam mi to. Ali onda sam vidio, kad sam snimio taj prvi video, baš s Fikrom, kad sam vidio koliko je pregleda bilo, za vrlo kratko vrijeme je bilo 2 miliona pregleda, i onda sam vidio da ljudima to duhovito i da jednostavno, i onda su mi pisali. Dobio sam poruke od Makedonije do Slovenije, znači nema ko mi nije pisao i rekao super je, odlično, i onda su ljudi mislili da sam stvarno vozač. To sam malo prije pričao vašim kolegi, ljudi su mislili da sam šofer, zaista. Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Klokotnice, nećete vjerovat, moj Fikro iz Klokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Klokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog vozača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
1: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Pa je to publika koja je imala priliku prva vidjeti.
0: To je bila dijaspora. U Minhenu sam, da. Na kraju, Enis Bešlić mi je često, sam bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, evo, čak i u Sydney igru u Opera House-u, mislim. I Enes je jedan poseban čovjek, zaista puno ga volim. Pozdravljam ako čuje ovom prilikom. Nadam se da ide na internetu. Uglavnom,
1: absolutno,
0: on mi je, da, pa da, on mi je pomogao puno, zato što mi je govorio, ajde uradi to, šta čekaš više, napravi čovječe, znaš, ono, imaš. Nas već smo bili, ono, snimali smo skupa seriju, onda smo se nekako kliknuli. I to je bilo, mislim, duhovitije je bilo, mislim, vamo iza kamera nego i pred kamerama što smo radili, mada i to pred kamerama bilo. Ali, eto, na neki način mi je on pomogao da to, i onda mi je rekao, smisli, i nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, ono, stvarno jesam. I oto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhenu otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Elvis, tako se zove objekat, i tu sam bio kod naših ljudi i bilo je dosta ljudi iz Bosne i Hercegovine.
1: I u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima, evo, došao je red i na Gračanice.
0: Da, pa Gračanica mi je četvrta. Moram reći da sam igrao u Minhenu 2 puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači, iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja, igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesi 9. A evo, pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
1: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanli mogu očekivati?
0: Pa moram im reći da će se sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj 3 predstave, da su ljudi se sjetili nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljniji životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, ovdje govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reći primjer, jeli smo nekad narodni hljebi, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebi, to je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad, jer smo jeli, znaš, kada ješ da kupi.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo!
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i

0: Vidjet ćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj. Ti čućeš mene ton po ton, poznaćeš sebe ti u njoj, ali neću biti tvoj.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe, tu je Mac Market sa namirnicama, pićem,

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Ekonomsko propaganda.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Trikomina selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo.

0: koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje, uživajte.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.